Dragi slušalci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program. A Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije i danas provode pojačane kontrole saobraćaja širom Crne Gore u okviru kampanje Živi ne žuri. Policija će posebno kontrolisati brzinu, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i nepropisno preticanje, dok će presretači biti angažovani na više frekventnih putnih pravaca i na autoputu Princeza Ksenija. Tokom današnjeg dana posebna pažnja biće usmjerena na kontrolu brzine, kontrolu upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, kao i druge prekršaje kojima se ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju, piše u saopštenju.

0: Deseti sati, mest. Deseti sati i 14 minuta, ukoliko putujete, budite obazrivi. Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije danas provode pojačane kontrole saobraćaja širom Crne Gore u okviru kampanje Živi ne žuri. Tokom današnjeg dana posebna pažnja biće usmjerena na kontrolu brzine, kontrolu upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, kao i druge prekršaje kojima se ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju, piše u saopštenju.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063-386-955. Broj telefona 063-386-955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063-386-955. Broj telefona 063-386-955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063-386-955. Broj telefona je 063-386-955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069-988-645. Broj telefona je 069-988-645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Izdajem stan 100 metara kvadratnih ulici Miljana Tomičić broj 71 u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20 22. Pratili ste oglase na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

Pričat ću vam šta mi se desilo sad neki dan. Sve se to tako spontano zbilo, prosto ne znam ni sam. A lune s pokvarenom maštom neću ni da vidim. Posle će reći da nisam fin. Ma ko im je kriv? Idem ja tako ulicom i nešto razmišljam. Kad u susret mi ide baš anđel sam. I ne znam šta na njoj je ljepše, tu složio bi se svak. Gdje god pogleda bacim pun pogodak. I prije nao što počeh pogledom da je skidam, kad u sebi čujem neki unutrašnji glas. Nije to fino, to je samo strast. Ti imaš svoju djevojku i volite se baš. Prođi, ne upuštaj se, pogledaj i idi. Pa nećeš valjda svakoj prić koja ti se svidi. Poštijem ja to svaka čast. A kako je opet pogledah, izgubi se taj glas. I vrat mi ne da mira, ja priđem joj. Kako se priroda lijepo našla u tebi, ja kažem joj. Nasmija se ona, vidim da je drago. I tako mi u priču, ko bez veze sam. I malo po malo, teško da se godinama znamo. Eto moji otišli kod rođaka na koji dan. Pa mogli bi na kafu gore, kod mene u stan. I ne znam kako, ali samo što to joj rekoh. Kad mi se pred mojom kućom nađe smet. Pođe su mi gore, sve u smijeh i šalu. Bratko, moti smo se, napravili smo kafu. I dok ploče biram, pitam je imao nešto što bi interesovalo baš. Bugi, ona kaže, valjda znaš.

Pratite oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona 063 386 955. Izdajem stan 100 metara kvadratnih u ulici Miljana Tomičić, broj 71, u blizini Marketa Voli. Informacije na telefon 069 988 645. Broj telefona je 069 988 645. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 069 10 20.

to pretpostavljaš? Možda tvoja slutnja vara, možda umišlja. Htio bih da budeš sretnija.

Sigurno sam što sam zaželio na tren, da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

0: bila moja.
1: Mirka, ljubav je jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi? Da moj zube izvadim, oh Mirka, možda bi eto mi srećnije živjeli. Samo da si ti našla pravi put do moga tužnoga srca.

uporno zezaju male. Zajde, ale, ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bune i ginu.